тыңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән бирәткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.

Да Лю фамилик башкаларның айлысыга бузгынчылык кылгандан кийин куйрыгыны кысып адам болушу керек. Али марифны кабул кылганлар ахырда башкаларга ашны болды. Айлысыдыкларның һәммәсе нумысты калды дип сөз калдырды. Шуның белән бер вакытта Лю фамиликның рәсемен мо чыгарды. Лю фамилик Пи фамилик үстедән сот мәхкемәсенә дәва кылды. Хәктәләп субъектләре нам шөһрәт хукугыга ия. Her qandaq təşkilat yoki şəxsinin haqaretləş, töhmət qılış qatarlı qüsurlar bilən başqalarının nam şöhrət hüququna ziyan səlişigə yol qoyulmaydı. Pifamillik şəxsi kəyfiyyət və subyektiv pərəz bilən hökm çıxırıb, ündidar supsida Liu Familiknin sürətini öz peşimçilik bilən aşkarı elan qılğan, həm də Liu Familiknin şəxsiyyətini qoşub qoyğan, hətta haqaret tüsünü alğan xətlərini yazıb elan qılıb, Liu Familiknin nam şöhrət hüququna çıxılğan. Пи фамилийнин кылмышы нам шөхрәт хукугуга чекилишни шакилләндергән булып, хукукка чекилиш жоопкорлугун канун боюнча үстиге элиши керек.

Бәлким нургын кишләр яшанганларның бәдәнедәге гайри пурақны пурый алмайдыганлыгыга диккәт кылган булышы мөмкин. Бу ни өчен? Бу бер пурақ босыгы кыметенең тәсирге чәтелүде. Адәттә босыгы кымыты канч төмен булса, бурынның сезиш иктидары шунча юқыры булыды. Яшанганларның дәл пурақ босыгы кымыты яшларныкыдан төмен булыды. Уның үстиге пурақ сезиминең аҗизлеше пурақның умуми сезимигә тәсир күрсәтте. Яны бер хил ихтималлык яшанганларның пурый алмаслыгы бәлким уйгылышып калганлыгыдан булса керек. Без узун мезгил мәлум хил пураклык мойты турганда, дәслепдә чыдыгылы булмысымы, ләкин узун вакыт үткәндән кин пуракны фәрхләндермәй ватканлыгыбызны байкайбыз. Даим төвәндәге бу эшләрне кылыш яшанганлар пурыгыны барган сыр игырлаштырып әйтәдә. Gerçi yaşanganlardaki pırak qeyriş jarayanındaki bir xil normal hadisi bolsumu, lekin barlıq xeyri pıraqning hammasi qeyriş bilan munosatlik emas. Tuvandiki amillarda noshar bo'lsangiz, badaningizga g'ayri pıraqning oldini ola olishingiz mumkin. Birinchisi, tamak chekish, haraq ichish. Doim tamak chekadigan, haraq ichadigan kishilarning badanida g'ayri pıraq paydo bo'lish ahvoli texnik ko'p uchraydi. Haraq ichgandan keyin spirt тәр вә нәпәсленеш аркылы чыгып китеп, кишегә харақ пурқының һаваны ислыганлыгын ис кылдырды. Уның спирт кошылса, адам бәдендәге органик кислотаны ашырып, кетон тәнчесенең сесик пурқыны кертүп чыгырды. Тамак чеккәндә мо, охшашлар күчлек гайри пурақ пайда булды. Уны юк төшнең усулы тамака вә харақны ташлаштан ибарат. Икенчесе йемек ишмәк мәсьәләсе. Адам бәдендәге гайри пурақ йемек ишмәк гадәте белән мөнәсәбәтлек. Мәсәлән, гөшне көп истимал кылганда бәдәндәге май оксидланганнан кин гайри пырак пайда булды. Буны хәл кылыш усулы ниһайәт адди булып, көхтәт, мивич ве катарлык яңа йемәклекләрнең кубул кылынышын ашырып, юқыры тоз, юқыры шикәрнең кубул кылынышын сакланып, метаболизмга тәсир йеткәсә, гайри пыракның пайда булышын азайткылы булды. 3-нчесе тазлык әхвалы начар. Әгәр бер адам тазлыкка әһмият бермәсә, даим юынмаса, һәр кәнче яш булсымы, бүтән бәдәндә гайри пырак пайда булды. Бу хил пырак бәдән аҗыртып чыгарган май яки тәрнең йыгылып килештән килеп чыгыды. Бәдәндәге микроорганизмлар парчаланганнан кин, бер хил галита кислота сесик пырыгы чыгып турды. Яшанганларда төвәндәге 4 хил гайри пырак күрелгәндә чокым уйшарлыкны ашырыш кирәк. Бәдәндә гайри пырак пайда булса, навада төвәндәге 4 хил әхвал булса, күп халларда кисәлек белән мөнәсәбәт булды. Шуңа байкалган аман иң яхшы вакытта докторга көрүнүш кирәк. Беренчесе аммиякның сесик пырыгы. Бу хил пырак адәттә созылма характерлык бөрәк яллыгы яки бөрәк кисле бемарларда күрелде. Бу бөрәк иктидары зәйфләшкәндән кин бәдәндәге кирәксез маддалар вә зәрлек маддалар турып килеп, андан кан айлынышы аркылы бүтән бәдәнгә таркылып, нәфәсләнгән яки тәрлегән вакытта сүйдүк пырыгы яки аммиякка охшаш бер хил пырак чыкырды. Бунодан башка эгиз бошлыгы яки язым кылы системасындагы мәсьәләләр мо мушныга охшаш гайри пырыкны кертип чыгырышы мөмкин. Шуңа хошар булыш керек. Икенчесе, сесик алмының пырыгы. Кан шикри зияды юқыр болганда адам бәдендәге май вә аксыл дәвамлык парчаланып, иң ахырда кетон асыл кылып, кан айлыныш аркылы бүтән бәдәнгә таркылды. Нәфәсләнгәндә бинормал сесик алма пырыгы чыгып турды. Әгәр яны туйыксыз орыклап кәсә, кан шикер хәпене чукым ихтият белән тәкшүриш кирәк. Үченчесе, чүчемәл сесик пырак. Чүчемәл сесик пырак әмәлиятә әзим кылы системасы кисәлекләре бемарларда көп күрелде. Әзим кылыш яхшы булмаганлыктан, йемәклекнең курыгдылыш вакыты узырап, әзим кылыш суюклыгы белән узак мөддәт аралашкандан кин ичешеп, тәми әзим кылыш юлы аркылы эгиздән чыгып китеде. Бунодан башка ашказан чыгыш эгизи бурмусман таякчы бактериясе белән юкымланган, ашказан үчәй яллыгы бар кишиләрдә мо мошның охшаш әхваллар күрелде. Шуның белән бер вакытта йемәк ишмәк муафик булмаса, алайды пыраклык йемәклекләрне көп мактарда йесемо, адам бәдәндән чүчмәл сесик пырак чыгыды. 4-нчесе чирген пырак. Әгәр бәдәндә сесик пырак пайда булса, бурун кауки яллыгы, бадамсыман бәз яллыгы, Ютқынчақ кекірдәк яллығы қатарлық, юқырқы нәпәс үлі кесәліклері кәлтіріп чықарған болышы мүмкін. Адетті кесәлікнің тәсірді көп мақтардығы ақсыл тәркебедігі шілімшік сұйықлық еғіз ютқынчақ қысымығы кірді. Ақсылының парчылыншыға әгішіп, сесік пырақ пайда болыды. Бимар дияна бұрын қанаш, бұрын түтіп келеш, баш қиеш, мені көпіш, яки пұра сезімі өткір болмасылық әкфалары көр олды. Бәлким бәзлә гайри пырақның яшанганлардагы нормал пырақ яки кисәлекнең бишарты икәнлеген кандак айрыгылы булды дип сорышы мөмкин. Әмәлиятта буның усулы ниһайәт адди. Адәттә яшанганларның пырқы беркадәр йенек булды.

0: Мен асты-асты тенишландым. Телефонымны төк улап, салкенно үндидарга көз жүгүрттүм. Оның белән парыңыз акшамкы сорундагы вакытыда өзлеп калды. Мен оныңга хат язышка башладым. Яхшымсыз. Озыны буян сиздин салкенлериңиз белән калбымны сагытып келдим. Турмуштагы оңсызлык түпәйли калбымны мәгълүбият тойгысы игелеп, турмушымда пассивлык, түшкүнлүк хөкүм сүргән вакытларда сиз мага үмүт һәм мәхәббәт бегышлап келдиңиз. Шундан буян менин сизге болган хиссиятым әвәстен хали бир хил чин хиссият болып келди. Һәр кытым сиз белән сөзләшкәндә, сиз белән өлмәс мәхәббәт дастанларын белле язып аткандай тойгыды булам. Мошу дакыйкада мен сиздин мага ата кылган барча тойгуларыңыз, хакыйкатларыңыз, үмүт ишенчиңиз үчүн сиздин салкеликиңиздин төрткүсүдә аяттан кайтадан мана тапканлыгым үчүн чексиз миннәттармын. Сизге болгон ар бир хис тойгумны калбымдын чуңкур кыйтыда саклаймын. Амма сизге болгон чин хиссиятымны менин эрлик мәсъулиятымдагы бир аял, ички фарзандга тәвә мухаббатка хайлы кылыш тойгусунун сәбәпкары кыгым юк. Аялым ва фарзандларымга болгон мухаббатымга мәсъулиятны йогырлыгышка, мухаббатның мукаддаслыгыдә мен аялымга болгон мухаббатны таңладым. Шуңа башка бер аял белән аялымдан юшырын һәр кандак мөнәсәбәт шәкелләндерүшне халымыдым. Бу карарны чыгарышның маңа канчылык игыр килешнең катты назар, буныңдан кин сез белән өндидар алакысы кылышны токтатмакчы мен. Бәлким бу әрләне вапасызлыкта әйтлешеңезгә yeterлек асас була. Әмма аялымның мине вапатарлыкта мәдиләп багырыгы таңдыганлыгыдан яны бәхетлемен. Хатны язып булып узак ишкеләндем. Ваз кечеш шундак асан булса, инсанларның тормышыда әсләмә дигән нәрсә мәҗүд булмаган була ди. Җиркем катык сукып кетти. Омы халсырган, өзне кыйнайдыган ашу тойгы ичидән кутылып чыгышка алдырып аткан булса кирәк. Учырны әвәт булып, уның белән сөзлеш хатирәсен әмәс, салкенның өндидарны өндидарымда барахлы өчүрүп ташлады. Ичимдә бер нәрсә йөгереп йөрүп аткандай кип яран булып, сыртка өсүмне аттым. Караңгы төшкән иде. Кәнетнең алдыдагы кән кеткән этизлык килеп ултырып, чөңкур-чөңкур нәфәс алдым. Әтси рөхсәт сорап, нәһигә карап юлга чыктым. Аялым белән сугырты şirketдә күрешүп, рәсмиятләрне белле бейҗердек. Түштә балла мәктәптән кайтканда белле тамак йедек. Сугырты булының хошлыгыдан мәкин, аялым һаяҗанлып торатты. Мага нимәләндер дигесе бар дип килеп карайды. Кызымның мага әкелеп кучакларымга ямашканны көйгәндә көзиге яш алатты. Балланы мәктәпкә әкелеп куйып, өйгә кайтыш юлында кулымны чиң тутып маңгалдыры мине азра кайран калдырды. Сезгә бер машина алайлы. Буның дин кин пат-пат өйгә килеп тора алайсыз. Андан азрак пул ашырып килеп, кәнәтнең ихтиҗлык эшләргә ишелде. Сез багынды буян кәнтке дихкалага бер эш кып бирәмәдегез дихи, диде ул алканларымны йөзүгә сөркәп турып. Уның ике тамчы яше алканларымга икеп төште. Нимишкыдыр ул бүген бәхле һаяҗанлып торатты. Өйдә үткән бу бер көндә балаларымның дады михригә канчылык ташна булып кеткәнлегене һәм бала михриның дадыга бирдегән хозырның өзгече булдыганлыгын яңадан хис кылдым. Парешанлык каплаган көңлем асты тенешлешкә башлады. Кәнке кайтып келдем. Хезмәтләр бәк көп иде. Бернең кейни бер улышып торатты. Бер нәч көн шундый тулымы алдырачылыкта үтте. Һәр бер көннең кандак кеш булып кеткәнлегене белмәйле калатты. Кәшләре ятак кайткым кәмәйді. Немеш құдыр ятақы кірсәмна, көңілімні пәрешалы қаплы болады. Шуңа пәкәт ұқылаш үчілі кіреттім. Бәзді кәнет ішқансызды ұқылап қалады. Бүгін кәшті іштін түшей деп тұрғынымда аялымдан телефон келді. Телефонны қызым ұрған еді. Чүчіктілер білән өзінің мәктәптікі нәтижесіні, ақысының өзіні қанда қапы қылып атқалықыны ағзы-ағзыға тәгмей сөзлеп кетті. Дада, сізді бәк сиғынып кеттім, деді ол яна. Мен мұл сіләні бәк сиғындым балырым, дедім сөйініш елкеді. Кейінділа оғылымның авазы аңланды.
1: Дода, апамы үндидарны қиды біліңа, сізіні көгіміз кегенде бір-бірімізді көріп тұрып паранлы шалайды көміз.
0: Мақұл, мен ілтімас қылай, сән қиды бала, дедім мен нәрсілерімді еғіш тұрғаш. Ятақы кіріп, оғылым әвәткен үндидар номырны кіргізіп, қошу білешіні ілтімас қылдым. Біразден кейін ұчыр келді. Оғылымны хош қылыш үчін күчір йолымақчы болып, телефон экраны қарап, әйраліқті қейтіпі қалды. Елала менің үндидар қейтілағыным, кичек бір әрі құшының рәсіміні баш сүрі тұқыған сәлкен ісімдік тордаш еді.